Yediani chremo ewo Lebanon mino emo nanto kwa kasi ekwa su America Israel enafe Iran fontemo no Lebanon fontu domo ho ajimbia kuwa hodo wa omo ho na se kuwa omo ho from se Hezbollah kodom no wo mo enedu omo ko gi ntokwa emu Israel fo free ho no Israel fontu amano omo topa niema hodo anya se nkoma mprempren ya fre se obi anfa na tuo ni na kudie ngho no America mino agi asem no na omo ka se Israel ene Lebanon na se Hezbollah kodom na so wie beba omo ntemo ne ntokwa na kasa die eya America Israel ene Iran fo na nya na Lebanon fo ku e friend so Hezbollah omdom ho ba ji mu no omo ne se America fo person mo hwe na omo kan ye omo free ntokwa ni na eya enipa mi na sa mai mi nsa America Israel ene afi Iran nko a ne ntokwa ni mu no ya se ya fre so obi a titiro ni Israel ne Lebanon na se Hezbollah fo fo makudi en ho no ano pen kra e ba ne se Israel so jafo akototo paye e dia to Lebanon kro to odo bi so ma nipa ba ko ba ko dua san ko no e na wo mo ahro mo nko enso e wo mo kra to pa ne ko toy no edi sakaskia ho ena topa ne kotoya enra no pa no edi ka koto mo bro no ba ko so manipa enso ene hro mo kwa enwumre no mu so ade be tia no pe no bo fronso asa koto mo no de nipa ba ko ba ko aduasa ba ko eno mo so topa na kasa wonom amasa abreka sey wonom nyina so ay nyame dia dia ra huo mo eye nkwada mie no ba ko ofinhia du mie no ya ono kra ne nchi efri Syria memo ena obo mo one na wo fo bobo mo sesen e wo Lebanon ho ena kwada ba ko so nyamfinhia enso sa ni pay ena enu atopa ye kasaye e wo Lebanon memu a Israel fo toye no omu wo no pa na aha o manfo ye se omu so nam asa kwan so na omu akra e de ko ensie do abusua ya fancy na yanka mo se nyame adom ene ade achien enti woti yanka nko na wo ye mame o yo fo dia ene ena e wo se wo be fie ha Kesbi fie ha Mother's Day juma die sron kono e ba so den den den yakofa Dr. Penio no ena executive herbal center dano wo se pedote wabe fie ha no pe ya wo se ni kuku ni nkaka na ye be firi mo ye be hwe mo gye mo na yare ahodo akom so obuo hinta obuo akra onim ye be hwe ni nyina mame fo ne Mother's Day no ye de hwemo ni munyam ya enya asinkuma ntimo mra na ye hwe mo gye kama kama pa ye hwe wie pe na mame fufuo party Mami fufu party e baso den den den den den ti bra ye ho moje mu no ano na fufu no so koso tin tin tin tin won chen ha omo mbe fufu ndi enya den kura kesbi ha de se emema tew ti ombe fufu no kama na omo mbe kan so e kan na bibia e fine point ye wiya ye hwe moje ma wiya hu yade ahodo no na bra na bedidi kwa na dia sa ye ni nkomomom ye nsa enti awofo a muti ye ne ubetimi aba kesbi fia nko a waseda ha sa jumadi ni sha sia donko ewia donko 1 pm ediko se nyimre no nsia nto pa sori a na wabua fa ha na wabehwede ye koso ha bie na eniyama nso etimi akosikpa kama pa dia mounti kesme adwumafo nyina ye beba na sia wa ha ye adwumadi ni ye ba beta ofo akiri na Mother's Day adwumadi no eno nso etimi akonkan pa ye enya sinkuma kra me besisi e

0: mami togo mami togo na he na wo kwa wo bag hye wa motu mi
1: oh me kwa multi credit savings and loans limited akoya dia ba
0: na eho nso e
1: wo de me yenko na ho beba mfaso ama
2: yo me mamu akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadi fo bi te samu enti ne de boafo ye na loans yi e de aba yi sabosien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye sa wo te so ta anu empoto ade wona wo kra ne me fi abochi de ba ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe wuje kire mu ama dwetwe ne timi akoso pa na mami kire wu ne enti a wo te me ne a esese wo ba na wo ba je boafo ye na loan yi bi ne ye de ma wo ne se ye mposia ye de me awasie bi ani wo mi kire no collateral wo wie nso so a ye nsi wo interest no e ye ku ma bi afen so so kwane a ye fa so nkrata asem ansa na wo sa ka bosia no etia pa e ye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosia na ye adwuma enkoye ka emfa ma wo bi wani je ho a wo betimi atu anamo akoye 65 branches a shita ewo Ghana memu nyina ye head office ewo Kumasi Bantima High Street eho ena yewo na emu mu pese wo pusu ahoma na wo ti nsemi mu ya eye 0322192857 0322192884 multi credit savings and loans limited
3: customer satisfaction eye mo priority ampa